Kemesaran kemadi hari ini, DJ Umbalan Kusumimbar Sundai di tepi naik kalyun di Tino. Tapak kaki kan teri DJ. Katerok. Kapati pengirak. Ano po kanto kam soro po. Bukan di soro po. Kakalo ko po po yung pasi. Ato ko eh. Manataon. Magyumi Walter Milado ho. Po sikaw DJ kati.

0: Mapa Megahertz.
1: Capsule Mingo Baino. Capsule Mingo Baino. Miampai tokau di tepi naib di Tema Jimin, beyon bagian piramutan pemerunan agensi College Vocational Keningau mengajar dat kegenan engineering teknologi kimpalan menemboros karai tepi 9 ngai ditaruh di College Vocational Keningau.
2: Iti dapat pinsingilan dat tibet iti nga memang dat isa it kumayan dat program di hantalan kapia dat kerajaan da bayan dat iti. Tumadun dapat iti kerahian da kerajaan nga memang dat patilambusan dat kumayan ka insanay dat isukad wago. Jadi iti dapat tibet-titi nga isa it nupagirbi ikaganan dit pasantol kapiyah dat pinsingilan dat sukod-sukod dawago pasal na pa nga akon ka na di kaya bibagal dit lahat pa to iti dapat tibet ka nga it pilihan dat mungkin nombor 2 teka nombor 3 nga bayan na pa nga tibet na pa nga pilihan utama dat susukod dawago to tibet na pagyati nga isa at mau pagi redih di ruang di milah dat mana hak dan jaminan dat kumain imin singilah dah kanun keraja akan kenapa kau kumaraja ialah di hamba-hamba di syarikat nah milah ini gunaan dia lah itu tailaan dia lah melalui Tibet dat untuk dat di keraja sendiri biar kali dia lah.
3: Kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kursus kurs